0: ورته نوښینا واته هوجی عرفه ایام بنت زلنیو حجاجی ناچ عرفه به ایکان وزل وقتی اناش دې ځان نشم نسوم نیبا ما دوا ناش بازنا ایام انت هي ذکرتی وقتیو ایامو ی دوا وا اسکار وا قران مقربه الف مشاو ای اترسو هوجی زیتونتی ایام انتما
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زد قدر خو حرر بادر ميديا سربيس تدين بايسينا يي حرر بادر ميديا سربيس وين فهم واسري ترپل زد بحمد كحل بي غغاج فون دوكي اش لخوزال زي ساتي زو خبراش سينا ونكار ببازانة تب تزينان تا ساتي زو لتب زاشنا لخو خبراشوم اخسابي ميقل غغاج فون دوك ناش سانا يخونال حسنی زوبید دلگ وزالو پروژکت یچ فتنوات اللبه یت کملوکت ات خشتی تتختاتلو توات آوانوت یت محر لیوزال نتو حرار حسنی رئیس گیسی اردین بدری گلتو دیبای مبینتی حالنا
2: حرار حسنی به هیچی خلی به هیتر خبیزال موڈیل کو تاین درجه مدرسه پروژکتی فتنوات اللبه یت کملی ما حسنی زو دا حوازی و اقتصادی احلی کوت لی زگرف زو اتتا چوت یت وطای کت یت فیر کوت ات خشت